0: Vivari. Hoef, hoef, binnen in my. Hoef, hoef, geen my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte vir die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Baron Noord, eenheid

0: 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: Die Baas van die Plaas.
5: Musiek soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Merci. Soos jy daarvan hou.

0: body. Hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ons Maar Styl. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Dis

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Musiek.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan. Oh.

0: Yo Stasie.
1: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroonoor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
2: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens uit die ateliers van jou stasie waar jy saak maak. Ja, so 19 sekondes na 6. Maar kom ons begin met vanoggend se oordenking.
1: Amen.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: And that was our wake-up call. Ja, die tyd sê op die oomblik. 5 minute na 6. Baie dankie vir almal saamkeur so vroeg in die oggend. Lekker, Philip is daar, Hans, Neil. Ja, wie staan nog? Ja, Hans sê, is jy off-center? Nee, ek is elke dag off-center. Morgen jylle, lekker het al met jylle keur, en dis vrijdag natuurlijk die 26ste juni. Ja, kom ons gaan aan met lekker muziek, en ons moet daar nou so een bietje die sierstofbelaaide bloed daar die aarde kry, ja. Let's do a wake-up call for the body. Ja, wake up. Party mense gooi koue water. Ek sien nou die aand bloot toevallig dat in Europa in die winter, jy weet wat alles nou so toegeïs is, toegevries is, dan maak hulle 'n gaatjie in die sneeu oor die glas water, oor die water, die, ek kan nou nie op die woord kom, Afrikaanse woord vir lyk nie, 'n meer. En dan spring hulle nou daar in daai koue water, in die hartjie van winter, as hulle so minus 45 grade is, dan spring hulle nou in die water. Ek kan imagine dat jy exhilarating gaan voel as jy nou gaan terug uitklim. Ja, heel waarschijnlijk sal ek nou een hartaanval kry, want ek kan nie dit hanteer daai nie. Maar ja, ons gaan nou nie so dramatisch wees om in die pool of 'n dam koue water te spring nie. Ons doen dit met musiekies. Bill Haley and the Comets. Shake, rattle and roll. Jy kan nou enige doen in maakie saak wat te volgorde. Jy kan of roll, of rattle, of shake, of rattle, roll, dan shake, of eers shake, en dan rattle, en dan roll.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Wanneer jy die tyd sien hoor, is dit 11 minute na 6. My time signal daar so. Ja, môre, julle môre. Lekker om saam jou te kyk. Ja, Hans, dis nie net die risse wat so normaal is om in die water te spring nie. Die mense in Pole, kom ek sê die Oostbloklande, nee, ons noem maar so. Ek weet van 'n persoon wat dit wel gedoen het so 2-3 jaar terug en hy is nie 'n jong man nie. En hy het dit ook gedoen, hy het toch als my gesê, it's quite invigorating. Ja, nie wat. Ek swaai my eerder my bene, my arms, wat ook al, op musiek. Ja, voordat ek nou die dramatiese ding doen om in die koue water te spring. Kom ons gaan kyk wat vir koue water, kom ons gaan kyk wat aangaan in ons weersake.
0: Jou stasie weer.
2: Ja, vrijdag, vandag natuurlijk vrijdag, die laatste werksdag van hierdie week. En ek weet, die partij van julle het vergaderings aan, so rondom 11 uur. Ne, dan moet jy mos nou die pad vat, vergadering toe in die noordelike, suidelike, oostelike, westelike dele van jou dorp. Maar die Suid-Afrikaanse Weerdienste hulle waarskie oor beperkte sigbaarheid weens 'n digte mis in Mpumalanga. Ja, ken ek nie dit nie. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, sonnig en koel, Pretoria 10 minimum grade Celsius en 21 grade Celsius jou maximum. Johannesburg 7 tot by 19, Vereniging 4 tot by 18 grade Celsius. En dan nou Mpumalanga waar die mistigheid is. Bewolk en mistig in die oggend, anders is gedeeltelik bewolk en koel. Warm in die laafveld met enkele buie. Mbombela 12 grade Celsius jou minimum en 'n maximum van 20 grade Celsius. En dan Emalahleni 8 tot 'n maximum van 20 grade Celsius. Ermelo 4 tot 'n maximum van 17 grade Celsius. En dan Standerton 3 tot by 18. En Skukuza, lekker warm daar by julle, 11 grade Celsius minimum en 26 jou maximum. Limpopo bewolk met mistigheid in die oggend in die oostelike sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie in die laafveld en ook die Limpopo-vallei. Polokwane 7 grade Celsius minimum, 21 die maximum. Bapalaborwa 13 tot by 25, Tsanin 9 tot by 22, Musina 14 tot by 24 grade Celsius en Lepelale 9 tot by 25 grade Celsius. Mokopane 7 grade Celsius minimum en 'n maximum van 23 grade Celsius. En dan die noordweste daar gedeeltelik bewolk en koel, Potchefstroom 9 tot by 20 grade Celsius en dan Mahikeng 10 tot by 19 grade Celsius en dan Rustenburg 10 tot by 20 grade Celsius en Vryburg ook so 10 grade Celsius minimum en 'n maximum van 20 grade Celsius. En dan die Vrystaat, miskolle in die oggend in die ooste langs die grense met Lesotho, andersins gedeelte bewolk en koel, bewolk in die suidweste, Bloemfontein 9 tot by 20, Bethlehem 6 tot by 18, Kroonstad 9 tot by 19, Vicksburg 6 tot by 18 en dan Sasselburg 8 tot by 18 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele donderbuie in die westelike en sentrale dele, Upington 16 grade Celsius minimum, wat lekker warm is daar by jou, Christa, môre, en 'n maximum van 24 grade Celsius. Ja, even nie daar, dan draai ons daai nou om, ne, dan raak ons so 42. Kimberley, 12 tot by 21, Alexander by 12 tot by 20, Sutherland te volle 5 tot by maximum van 18 grade Celsius. En nou hierso by die Weskaap, waar ons tans uitsaai, bewolk met miskolle in die ochend in die kusgebied, anders enkele tot verspreide donderbuie in die ooste, anders in sonnig, maar gedeeltelik bewolk, warm in die westelike kusgebied, Kaapstad 14 grade Celsius minimum en 21 jou maximum. Veldendal 12 tot by 26, ook lekker warm daar by julle in Veldendal. George 12 tot by 21, Woester 9 tot by 23 en dan Beaufort West 11 tot by 22 grade Celsius. En dan die Ooskaap, warm in die weste, anders is bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm in die ooste ook en dan bewolk suid van die plateaurand. Kobberka 15 tot by 24, Robertsboekwyddorp of Graafrein net 9 tot by 24, Kugompo Stad of Oos-London 15 tot by 26, Port St. John's 16 tot by 27 en dan Mthatha 10 tot by 27 grade Celsius. KwaZulu-Natal, mistig in die ochend in die binneland, anders is sonnig, maar gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderbuie in die verre noordooste. Durban 16 tot by 25, Môre Priya, môre June. Richards Bay 16 tot by 26, Pietermaritzburg 9 tot by 25 en dan Umnabiti of Ladysmith 6 tot by 22 grade Celsius. En dus dan kyk jy daar na ons weer. Ons gaan net so na die 8 uur nuusbulletin, dan gaan ek hom net weer vir jou op datum bring.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Dank dat jylle saam keir, lekker om saam met jylle te keir vanoggend. So kom ons gaan gou daar na die winkels toe en dan hoor ons net wat sê hulle. En dan hou maar net as jy wel iets hoor en jy wil nou so bietjie meer inligting hee, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.jousasie.net en jy kan die inligting daar kry. En as jy vir my jou WhatsApp wil stuur, is jy meer as welkom natuurlijk 066-594-4248. And if you are living abroad, shame on you, 27 plus 27, that's the area code for South Africa, and then 66594-4248. Ja, shame on you if you live abroad. Ja, die export eintlik maar net. Julle, dit is nog warm in Europa, ne? Ja, nog bitter warm. Ek sien daar soos hele paar plekke wat redelike hoë temperature het en daar's blykbaar een of ander warm lugwolkie wat vasgevang word iewers. Ja, volgens die kenners. Maar ja, winkel toe en dan kyk ons verder.
0: 'N bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Ja, dat was lekker iets bij mij. En als ik opstand uit mijn bijt, dan is iemand zo'n weer keer in. Dus nergens anders dan jouw stasie, waar jij belangrijk is niet. Ja, zet Hembe. Dat is mijn stasie. Ja, niet is jouw stasie. Mijn stasie. Dat is allemaal zijn stasie. En baie dankie, jy is saam keier. Kom ons gaan beweeg daar na ons boerenmuziektreffer. Ja, jy greep nou die meelhouwerkie, ne? Die shakerkie met die meel in. En ons is nou by Meelgooi, seizoen 3, episode 135. Dankie Neil. Hy het weer vanoggend vroeg opgestaan. Sy skermpie oopgemaak, of skerm, daar groot skerm, nee Neil, en dan die Google Play, of Google Sheet, of ietsie gedoen, om my nommer te kry, dankie, ons auditeer. Ja, ek laak ook die mekaar, ek sien Hans, jy praat hier van 36 tot 40, en ja, ek het nou amper gesê, dit is Meelgooi seizoen 36, episode 40, so ja, nee, dankie Neil, jy is reg, ons is seizoen 3, en dit is episode 135. So jy gryp die, ja, grootscreen, ja, jy gryp die shakerkie, en jy skit so'n klein bietje meel daar op die vloer in die gang af, en jy skit so'n daar oor die kinders en die vrou lief en allemaal wat nog daar in die huis slaap, en jy sê vir hulle, kom, nou moet jy opstaan, ons gaan nou dans. En jy gryp wie daar ook al is om te gryp, en jy gaan nou lekker dans. Die besem, die mop, die warm hondjie, die gevriesde varkie, die gevriesde hoender, ek weet nie, so iets van die aard, nee, kan jy ook doen. Kom ons dans, hier kom het.
1: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: Yeah, squeeze my Anton Meyburg. Ja, yeah, hy was 'n besige mannetjie. Tyd op die oomblik is so 8:44. En op daai noot gaan ek nou vir jou moet groet en vir jou sê adios amigos. Jy moet 'n heerlike naweek hê. Ek weet nie wat jou plan is vir die naweek nie. Maak maar die beste daarvan. Ja, mense kan mos maar, ja, jy moet maar, hoe sê hulle, you live in the attitude of gratitude, en wees maar net dankbaar dat jy het, as baie wat ook nou nie het, soos wat ons is nie, ons is nie bevoorreg soos ons nie, maar ja, wees dankbaar daarvoor, en as jy jou braaitjie braai, ja, sit maar daar die jou koole daar, en lekker braai, sit maar lekker ou choppiekie of ou worsie of ietsie daar op die koole, en ou broodjie, braai broodjie, ja, kyk, daar's niks, daar is nie 'n braai sonder 'n braai broodjie, en ek sê, enige Suid-Afrikaner gaan dit vir jou vertel, ek weet die buitelanders, hulle ken nie van so iets nie, ja, ek dink hulle gebruik kunstmatige vleis ook. ja, kunstmatige vleis wat in laboratorium gekweek is, ja. Ja, kan jy dit glo? Sal jy dit eet? Ek weet nie of ek dit sal eet nie. Nee, ek weet dit so mooi nie. Nee, ek twyfel. Ek sal dit eet nie, maar in elk geval. Dit is anders vir my om te goed, maar ek kan jy mos nou nie los sonder hierdie ene nie.
1: Petver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Die pa gaan na die winkel toe en hy soek nou 'n Barbie pop vir sy dogter se verjaarsdag. En die winkelassistent sê vir hom, ja, seker enige tyd, ek het 'n Barbie gaan gym toe vir R50. Ek kan vir jou gee Barbie gaan na 'n party toe vir R50. Ek kan vir jou Barbie gee wat strand toe gaan vir R50. En dan kan ek jou Barbie gee wat besig is om te skei teen R500. Die ou kyk hoe so hy sê vir hom, maar dame, hoekom is die Barbie wat gaan skei dan so duur? Wel meneer, jy sien, dis natuurlik, sy kom met meubels, die huis, sy kar, sy meubels, sy vriende, ensovoorts. Lekker dag vir jou verder, en so by the way, as jy dalk nou opgestaan het vanoggend, jy dink, is so lekker dag nie, gaan daar in die badkamer in, of so goed dat jy voor die spieël is, kyk in die spieël, loer vir daai gesiggie wat jou kyk, draai jou skouertjie so skeef en sê net, hallo jou sexy ding, dan is die dag weer beter. Bright of right said Fred, I'm too sexy. See you on maandag. Cheers, bye.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Ja, dis 'n Vrydag, kan jy dit glo? Lekker, lekker om jou saam met my te hê. Dit is oggend opskoptyd hier op jou stasie met die komplimente van Miko Ronda, Masta en Miko Wings wat vir jou hierdie program elke dag van die week bring. Ja, soos ek gesê, dis Vrydag die 26ste Junie is alweer op sy rug, kan jy dit glo? Ongelooflik. Nou waarna kan jy uitsien vandag? Dit is versoektyd van 10:00 af net na die nuus en 9:20 bring ek vir jou jou 4 in 'n ry boereopskop nommers. So wees sommer gereed vir daai enetjie binnekort. 20 voor bring ek vir jou jou country klanke en 10:00 die nuus soos wat ek vir jou gesê het. Ons gaan nou jou weer kyk net so na 10 en kyk wat in jou verkeer aangaan en verder gaan ons heerlik saam kuier. Kry jou versoeke in so vinnig as moontlik. Die kom hordes in sommer elke dag. Want natuurlik is dit jou versoekuur vanmôre, né?
2: Oggend opskop Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
1: Ja, so speel ons almal se liedjies, die versoeke wat inkom, dit gaan 'n heerlike ene wees. Nou ja, hoe dan nou anderste met Rytan en die Nightcrawlers met A Friday.
3: Bas, you know we finally here, right?
4: Well,
3: Bas, you know we finally here, right?
4: Well,
3: it's Friday.

0: Yeah.
1: We never stop the music, except for now. When I talk. Okay, let me shut up now.
2: Ek hoop ek het nou sommer jou naweek vir jou aan die gang gekry met daai enetjie lekker warm opstaan tyd ontbyt en nommertjie daai. Ja, en ek wil ook net vir Ian sê baie dankie dat hy vir jou wakker gekry het met opstaan tyd ontbyt. Heerlik om elke oggend na Ian te luister. Nou ja, is jou tasse gepak vir die naweek? Is jy reg? Ek gaan vir jou net na ons advertensiebreek die weer bring en dan kyk ons of jy reg ingepak het.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
4: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte vir die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Barrow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
3: Jou stasie weer.
2: Nou ja, kom ons kyk of jy reg ingepak het vir die naweek. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku oor beperkte sigbaarheid weens digte mis in Mpumalanga. In Gauteng het jy 'n maksimum van 21 vandag, Johannesburg 19 en Vereniging 'n hele 18 grade. In Mpumalanga is dit bewolk en mistig in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, 'n warm in die laafveld met enkele buie. In Mbombela is dit 20 so ook in Imalaheni, Ermelo 17, Standerton 18 en Skeko Kusa, lekker warm, 26 daar. In Limpopo bewolk en mistig in die oggend, in die oostelike en die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie in die laafveld en in die Limpopo vallei. Polokwane 21, Paleborwa 25, Tsenine 22, Messina 24, Lepalale 25 en Mokopane 'n hele 23 grade vandag. In die noordwes is gaan dit gedeeltelik bewolk en koel wees, Potchefstroom 20, Mahikeng 19, Rustenburg 20 en Vryburg ook op 'n lekker 20 grade. Dan in die Vrystaat miskolle in die oggend in die ooste en langs die grens van Lesotho, andersins gedeeltelik bewolk en koel, bewolk in die suidweste. Bloemfontein 20, Bethlehem 18, Kroonstad 19, Vicksburg en Sasselburg, julle is op 18 grade vandag. In die Noord-Kaap bewolk en gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele donderbuie in die westelike en die sentrale dele. Appington 24, Kimberley 21, Alexanderbaai 20 en Sutherland is 'n skaflike 18 grade vandag. Dan hier in die Weskaap is het bewolk met miskolle in die oggend in die kusgebiede. Enkele tot verspreide donderbuie in die ooste, anders in sonnig maar gedeeltelik bewolk, warm in die westelike kusgebied. Kaapstad 21, Vredendal 26, George 21, Woester 23 en Beaufort Wes 'n lekker 22 grade. In die Ooskaap warm in die weste, andersins bewolk en gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie. Gedeeltelik bewolk en koel tot warm in die ooste, bewolk suid van die plateaurand. Kobega 24 grade, Robertsabukwe-dorp 24, Kgombostad lekker warm 26, Port St. John's en Matata ook warm op 27 grade vandag. Dan in KwaZulu-Natal, mistig in die oggend in die binneland, andersins sonnig maar gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderbuie in die noordooste. Durban 25, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 25 en Umnambiti 'n lekker 22 grade. Dit is dan jou weer vir vandag.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.
1: Ja, luister jy ons vervolgverhaal, dit is regtig boeiend, ek moet sê, dit raak baie interessant. Ek is een ou, ja, stout vir een ou radiostorietjie, het laat die verbeelding een bietjie gaan, ja. Maar ons is so een paar sekondes vroeg, maar ek denk dit is die regte tyd om hierdie te doen.
2: Jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Ja, jou boere muziek, 4 in 'n ry treffers is reg. Blikkie Swart met Buffelsfontein, Brian Nieuwoud en Fred Reder met Jakkelsdraai Polka, die teeleepulkies met 'n bietjie soete wyn vir die koue, en net omdat ons Weskus toe gaan die naweek, rooie stree op daar in Langebaan en in Saldanha, die naweek so, ek het vir jou die 5 Namakwalanders met die Weskus Polka. Geniet hom!

0: Landbou Nasionale Kuilvoercompetisie met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
1: Karin Venter van Plaas Media het verlede week Mouer SA se Bokkar Kongres in Graaf-Reinet bygewoon en sy daar met die legendariese Peer van der Vyver gesels oor sy aftrede en sy loopbaan in die Bokkar bedryf.
2: Goeiemôre luisteraars. Ek kuier hier op 'n bietjie van 'n koelerige oggend op Graaf-Reinet by die Suid-Afrikaanse Bokkar Konferensie en hier by my staan iemand wat ek vroeg in my loopbaan by Plaas Media leer ken het. Baie respek voor het en ongelukkig het ons gister gehoor dat hy het besluit hy wil nou so 'n bietjie aftree en dit is Peer van der Vyver wat The House of Fiber ook begin het ongeveer 7 jaar terug. En ja, hy het nou vandag 'n storie vir julle om te vertel. En terwyl ek hier bibberkoud staan by hom, gaan hy nou vir julle vertel. So spits asseblief julle ore.
3: Ja, môre luisteraars. Ek dink dit was 'n baie goeie jaar om af te tree. Want die Karoo, soos ons nou net bespreek het, lyk soos ons hom nog nooit gesien het nie. Ons het werklik baie goeie reën. Ek weet nie van een plek wat nie goeie reën gekry het nie. Maar behalwe dit, die wêreldse ekonomie is so de mekaar en die Bokkar het soos altyd weer gewys dat wanneer die wêreld de mekaar is, gaan dit met ons goed. En wat 'n jaar om af te tree. Ek sê vir die mense baie dat dit was werklik so, dit is die beste kwaliteit haar en die beste voorbereiding wat ek in my lewe nog gesien het. En ek het 44 jaar ondervind. So dit was regtig vir my 'n hoogtepunt en dit was baie goed afgesluit met die feit dat ons nou 'n wêreldrekordprys oorgekry het vir nie een baal nie, vir drie bale. Van 1330 rand per kilogram wat absoluut buitensporig baie klink en dit is so. Vir daai baaltjie is dit oor 100.000 rand. Maar as jy aanvaar wat so hoeveelheid werk en daar ingaan. Ons boere is werklik die beste in die wêreld. Ek het geen twyfel daaroor nie. Ek het waar dit by die kleinveebedryf gekom het, ek het redelik ondervinding of blootstelling gekry in Australië en Amerika en Europa. En die mense kyk na ons boere. Hulle kyk oorraad by ons mense. En daar is baie nuwe uitdagings wat selfs vir ons boere nou voorlê. En dis wat vir my nou lekker is, nou in my aftrede gaan ek konsentreer daarop. House of Fiber dink ek was 'n groot sukses en ek laat hom in goeie hande. Is 'n jong span, hulle is almal net so oor die 30. Ek sal die agtergrond beweeg om te kyk wat hulle daar nog die regte werk doen. Maar my hoofdoel gaan wees om werklik die nuwe uitdagings aan te pak. Daar's 'n klomp tegnologie wat gaan beskikbaar raak, hoe om dit korrek aan te wend vir die bedryf en vir die boer. Want ons almal is hier net om vir die boer meer geld te maak. Want as die boer meer geld maak, om ons almal in die res van die ketting raak, gaan dit vir ons ook goed. En ek is baie opgewonde rondom dit. En dit gaan spesifiek oor goede wat in die verlede nagelaat is, soos hoe om jou plaas beter te bestuur. Nou, ek weet, alle boere sal sê, hy doen sy plaas op die beste manier, maar daar is soveel klomp nuwe tegnologie wat beskikbaar is, hoe om dit te doen. En daar is vir baie mense gaan dit 'n totale handomkeer wees. En ek is verskriklik opgewonde om deel te wees van daai proses, om ons nog een stap verder te vat en ons plase om te draai, om werklik die wêreld te wys wat ons kan doen. En dan ook van die diere se kant af self, daar is soveel nuwe tegnologie wat beskikbaar begin word, dat teeling het ons nog net die buiterand gesien. Teeling gaan nog baie verander en daar is soveel goede wat verander, ek wens ek het nog 100 jaar oud word.
2: Nou, ek dink op hierdie trend, soos dat dit gaan jy definitief ver oor 100 jaar oud word, Peer.

0: jou hoogtepunt wat op hierdie konferensie uitgestaan het hierdie jaar spesifiek?
1: Vier wat vir my, en ek het gisteraan die voorsitter van Bokke Suid-Afrika hier bedank daarvoor. Hulle het 'n totale nuwe wending geneem waar kongresse was in die verlede baie vervelig. Ja, miskien een of twee besprekingspunte wat nou almal se aandag trek en die res is ongedierte, spaie wat die reg is nie, daai tipe van ding. Wat baie vervelig was, het so die mense weggedwaal van die kongres af. Hulle het besluit om 'n konferensie te hou wat nou basies maar net dingskrim is vir die bedryf en meer paneelbesprekings en meer goed het op bespreek waar jy die woorde kenners daar het en wat jy kan vra en dit vir ons die pad vorentoe kan wys. En dis vir my 'n groot verandering en dan ook gisteraan se funksie daar was wat 'n regte geleemte in die bedryf was nadat die Zenia's uitgetree het uit daai op die beste balkruimboekjaar te vereer. Dit was iets wat nodig was vir die bedryf en ons het dit weer vir die eerste keer teruggekry wat vir my baie goed was. Ja, om oor gisteraan te praat, dit was 'n baie goeie idee. Dit was die Zenia's is 'n baie groot modemaatskappy uit Europa uit en hulle het gevoel dat hulle daar soveel ander uitdagings wat hulle het dat hulle gaan al hoe minder daarmee betrokke wees by die rou produk en meer verder aan die lyn af betrokke wees. En dit het 'n groot leemte gelaat en toe die kopersvereniging, die Bokker kopersvereniging, saam met Bokker Suid-Afrika besluit, daar is 'n groot leemte en hulle het R110.000 beskikbaar gemaak om dan as prysgeld uitgedeel te word. En nou, die hele proses soos hy gegaan het, waar die makelaars was baie betrokke geweest op elke veiling het jy bale genomineer wat jy dink goed genoeg is. Daar is 'n paneel saamgestel van twee kopers en ambtenaar van Bokker Suid-Afrika wat dan die bale deurgaan en vir jou gesê het ja of nee. En dan het so baal is aangedui dan ook op die katalogus wat ook 'n rol gespeel het vir die pryse dat hy deel is van die kompetisie. Hulle het 21 bale deur die afgelope 6 maande so genomineer waarvan ek baie trots is dat ek 80% van bale van afkomend van daar survivor was. Maar dit was werklik teen 'n standaard wat ongehoord is. Die proses verder was daai 21 bale is toe 'n monster 2 kg monster van getrek. Die identiteit is weggevat en hulle is weer beoordeel deur dieselfde paneel. En hulle het toe 5 wenners geïdentifiseer wat nou gekwalifiseer het vir die prysgeld. En ek sê vir jou die eerste 3 op daai, dis die 3 mooiste bale wat ek in my lewe nog gesien het. Die mense het die bale gevat op 'n ander vlak. En ek sê vir jou, omdat dis 80 kg in die baal, maar daai 80 kg is veseltjie vir veseltjie gehanteer. Die skoonbrengs wat wissel van 94% tot 97%. Met ander woorde, daai diere is gewas en oor en oor na gekyk en het mooi gemaak en voorberei. En mense om 80 kg van hierdie kwaliteit haar te produseer, jy moet ten minste 10,000 klein bokkies hê om daai haar te produseer. So is dit is werklik is die groot boere wat dis die groot stoetboere wat baie goed gedoen het, maar dit is mense wat op teelingsgewys die jare 10, 15 jaar voor die beerde dingers is. En ek is so bly gewees om dit te sien. En dan moenie af die 20 mense wat gekwalifiseer het, al 20 was uitstekende kwaliteit. En individueel wat ek wel gesien het is mense wat in die verlede net 'n boogemiddel bal gelewer het. Met ekstra moeite het hulle nou 'n kompetisiebal gelewer. Dis mos net goed vir die bedryf.
0: Pierre, en dan wil ek by jou aansluit. Jy weet, dit is wat toewyding doen. As jy toewy aan 'n ding. En ek dink dit is wat jy ook gedoen het al die jare, die 44 jaar wat jy in die bedryf is. Jy het jouself toegewy daartoe, jy het jouself verbind en jy het die dividende gesien. En dit is eintlik wonderlik dat jy uittreë in 'n jaar soos hierdie op so 'n hoogtepunt. So, ek wil vir jouself sê, baie sterkte met jou aftrede. Ek dink dit gaan vir jou moeilik wees om terug te staan en net weg te stap, soos jy gesê het, jy gaan nog steeds maar 'n bietjie in die omgewing wees en 'n oogie hou. Ek dink dis die beste besluit wat jy kon neem. En het jy 'n laaste woordjie vir die luisteraars?
1: Dit was 'n groot voorreg en eer om die bokkerbedryf is iets, ons almal dink seker is jou eie bedryf is iets anderster, maar is werklik iets anderster. Ek dink die mense met wie jy werk is regtig leiers op hulle gebied en die statistiek wat interessant is, byna 50% van ons bokkerboere is gegradueerde mense. So dit is werklik dis 'n klein bedryfie, 800 boere, maar ons is een groot familie en daar is kompetisie onder ons, maar ons is almal een groot familie, baie dinges op die end en dit was 'n voorreg om my bedryf te bedien.
2: Dit was dan Karen Venter van Plaas Media wat gesels het met Peer van der Vyver oor sy aftrede en sy loopbaan in die bokhaar bedryf.
3: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot maandagoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
3: Jou stasie, dat nie.
4: Ek is een boerse van die plaas, ek hou van brennewijn en daas. Al is jy oud, al is jy jok, gooi vir my die jiggeboom song.

0: Nie is 'n kombers of 'n piknikmandjie vanmiddag nie.
1: Dit gaan dol. Ek het darm 2 blikkies koeldrank saamgebring.
0: Dankie. Dan sit ons maar hier op hierdie harde boomstomp.
1: Hier is vars lig. Dit is goed vir die brein.
0: Ja, dankie. Dit lyk lekker. Ja, baie beslis. So, waar wil jy begin met jou dinkskram sessie?
1: By jou en Margriet se poging om die burgemeester te ontmasker as korrup.
0: Wel, daar's fantastiese bewyse dat hy sy private oorsese reis uit die hulpfonds betaal het en ook die nuwe motor vir sy vrou, als uit die amptelike hulpfonds.
1: Ja, maar sy prokureur is klaar besig met die nodige voetwerk dat julle getuienis onregmatig bekom is.
0: Ja, maar die kat is uit die sak. Almal weet tog daarvan.
1: Vandag se politieke aanstelling skuil almal agter een ou simpel sinnetjie. Not guilty until proven guilty.
0: Ek wil net so graag soos die burgemeester weet waar die bewyse vandaan kom. Mag, is dit sulke verdoemende getuienis. Ek glo die burgemeester het dit diep weggesteek.
1: En tog het iemand dit gesteel en vir Margriet Manders aangegee via Nettie Meeser.
0: Ja. Hoekom via Nettie?
1: En hoekom vernietig skuldiges nie verdoemende getuienis teen hulle nie? Dis mos net plain dom om te hou.
0: Weet jy wat gaan toe deur my gedagtes?
1: Dat jy jou stikkend na jou getroude lewe verlang.
0: Asseblief.
1: Wat dan?
0: Dis die tipe inligting wat die burgemeester maklik in sy sluitkissie in Boba's bank sou toegesluit het.
1: Sê jy wat ek dink jy sê?
0: Ja, ek dink die verdoemende getuienis teen die burgemeester kom uit sy sluitkissie wat uit Boba's bank gesteel is. Dis die bankrower wat dit via Nettie deurgegee het.
1: Wag. Magtig, Rachel. As jy reg is, sit dit 'n hele nuwe spin op die dokumentasie in die 2 koeverte.
0: Het jy die 2 koeverte weggestuur vir vingerafdrukke?
1: Nee. Maar ek besef nou, ek moes.
0: Liewers laat as nooit.
1: Sergeant, dis kaptein van Rooi. Vat dadelik die 2 koeverte met die inligting teen die burgemeester vir ons vingerafdrukdeskundiges. Ons moet kyk of hy enige ander vingerafdrukke is, behalwe Nettie Meeser, Margriet Manders en Rachel Wolfhardse. Ja, ja, wikkel, ons is laat. Ons moes dit al lank al gedoen het.
0: Nou goed, die dinkskram het ten minste een goeie aksie tot gevolg gehad. Wat nog?
1: Die garagekamera op die straathoeke waar jy wegdraai na die padbrug oor die rivier.
0: Ek verstaan, jy kon 'n bakkie sien met die woorde Vincent vir veiligheid op die kant van die bakkie deur.
1: Ja, ek moet hierdie Vincent gryp, maar ek mag net met hom praat as hy prokureur teenwoordig is. En die man vat skaars grond.
0: Maar niks keer my om so lank met Vincent te gesels nie.
1: Seker nie. Dis nie dat jy hom sal waarsku oor wat kom nie, want die inligting lê klaar die hele Mariesburg vol.
0: Nou goed, ek maak 'n draai by hom. Enige nuus oor die sandsakke?
1: Net dat dit op 'n briefhoof van Margriet Manders bestel is.
0: Nou wat van die aflewering en betaling?
1: Die maatskappy op Kleinbult het die sakke by die pakhuis agter die bank afgelewer, soos versoek. Dis aanlyn betaal deur 'n maatskappy vanuit Indië.
0: Indië?
1: Ja. Ek het ook net my kop geskud. Hierdie bankroof lewer die een verrassing na die ander op.
0: Soos dat Shirley Adams op R100,000 na Koevoet Breinders erfgenaam is.
1: Dit het my heeltemal gegooi. Dit beteken, sy moes die man langer as 3 maande geken.
0: Beslis.
1: Niemand besluit in 3 maande se tyd, hy maak sy buurvrou sy erfgenaam.
0: Shirley kom van Malmesbury. Sy het in die Adams' huis groot geword. Hulle was haar pleegouers. Sy en Nettie het by die Western Cape College of Nursing verpleegkundig studeer. Dis nou voor hulle in Mariesburg se hospitaal kom verpleeg het.
1: En toe bedank hulle en begin met potpourri.
0: Na Shirley erfgeld by Adams pleegpa gekry het.
1: Niemand het ooit vir Koevoet Breinders in die tronk geskryf nie.
0: En Shirley het net verdwyn. Nettie weet nie waarheen sy gery het om haar kop skoon te maak nie.
1: Ek was ook al by potpourri op soek na die vrou. Jy dink jy dis Shirley wat vir Nettie met die koeverte gevoer het nie?
0: Wat jy eintlik vra is of Shirley by die bankroof betrokke was. Of sy Koefoet se handlanger was, minstens met die breër organisasie daarvan, nie die tonnelgrawery nie.
1: As dit so was, en Vincent Vogel het die tonnelsand weggery, dan beteken dit, die twee is kop in een mis met die bankroof. Dis waarom Koefoet die twee laat erf het.
0: Ach, maar ons is gewild.
1: Middag, sergeant. Praat met my. Is reg. Maak vast vir maandagochtend. Het jy die koeverte gevat? Ja, goed. Maar lee op hulle nekke. Loop my op Vincent Vogelse spoor. Vanat hy uit matriek is, tot hy in Mariesburg opgedag het. Kyk waar en wanneer hy gewerk het. Ja, stel vir my iets saam voor ek maandagochtend met hom praat. Okay, dankie.
0: Het Vincent se prokureure afspraak vir maandagochtend gemaak?
1: Ja, uiteindelik. Ek moet ry of het jy nog 'n paar blink gedagtes?
0: Ek het 'n baie goeie kontak in Kleinbult. Die man sweer blou, die eienaar van die dorp se skrootwerf, ene Rampies Reyneke, het Shirley Adams se motor na die skrootwerf getou. Die dag toe sy by Kleinbult se polisiestasie was om haar motor as gesteel aan te meld.
1: Nou, toe nou. As ek reg onthou, het sy model gery wat baie in aanvraag is vir onderdele op die swartmark.
0: Ja, maar jou probleem is, jou kollegas in Kleinbult gaan nie maklik vir die Rampies Reyneke stormloop en van allerhande onheilighede beskuldig sonder bewyse nie.
1: Toe maar, dis 'n brokkie nuttige inligting om aan my oor te knoop. Kom, ons moet hierdie pad val.

0: Naand, Vincent.
1: Huh? Elke aand as ek poegai by my huis stop, wag iemand my in sonder 'n appointment.
0: Oh, ek het gebel, ek het probeer om 'n afspraak te maak, maar jou selfoon was seker af.
1: Seker vir 'n goeie rede.
0: Ek neem aan jy is moeilik omdat jy onder kwaai druk is.
1: Ja. Ek is mos Koevoet Breinders se handlanger, bankrower nommer 2.
0: Maar dis nie wat ek sê nie.
1: Ons sal maar sien watter gif spoeg jy weer die naweek uit in die koerante. Jy is mos op jou beste agter jou laptop.
0: Magies, maar jy is omgekrap vanaand. So weet op jou battery gepiep.
1: Nee. Dis mos my bakkie wat die sandsakke vanaf die padbrug in die rivier gegooi het. Enige voel kan Vincent vir veiligheid op sy bakkie se deur plak en my skuldig laat lyk. Maar jou ek se kop het mos vasgehaak by Vincent Vogel.
0: Jy kan gerus vir die kaptein vertel, daar is 33 bakkies nes joune in Maresburg.
1: Regtig? Het jy opgecheck?
0: Ja, en jy's reg. Dis maklik om 'n plakker op 'n bakkie se deur te plak met die woorde Vincent vir veiligheid.
1: Dis exactly wat my prokureur gesê het. Maandagoggend is het ons twee en jou kaptein.
0: Ek ken die kaptein se vashak by een en dieselfde punt, maar al te goed. Daar was goeie redes waarom ons geskei is.
1: Oh, sorry, maar dis nie my besigheid nie.
0: Kyk, ek weet jy is moeg, Vincent. Net een vragie. Jy was op die plaas die dag toe Pauline Pitter haarself opgehang het.
1: So? Jy moet nie oor daai dag praat nie. Ek kry nou nog die horries as ek net daaraan dink.
0: Jy het in die buitegeboue geswys toe die polisie daar aankom, nie?
1: Ek het toegehoor sy het haarself in die waskamer opgehang. Sy klim toe met die tou om haar nek op 'n stepledder. Toe gooi sy die punt van die tou oor die houtbalk bo. Sy maak die ander punt bo aan die stepledder vas. En toe skop sy die stepledder om en daar hang sy. Shame.
0: Ai. En Philip Pitter het op haar afgekom. Waar was hy die hele tyd?
1: In sy study. Ai. Hoekom al die vrae? Dit was 'n suicide.
0: Want ek sal nooit glo Pauline Pitter kon op 'n trapleertjie klim nie. Nie 3 dae na sy met gebreekte ribbes uit die hospitaal ontslaan is nie. Laat staan nog om die punt van 'n tou hoog bo haar kop oor 'n dwarsbalk te gooi om haarself op te hang. Dit is eenvoudig nie moontlik nie.

0: die spelers in Die Bankroof is:
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
8: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
9: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
8: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
10: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Lekker, lekker drie in de rij daar, heerlijke boerenmuziek. En ik is zeker van jullie kunnen lekker gedanst. En juist zoals ik van Kathleen ken, heeft zij lekker gedanst. Hallo Alet, goedemiddag. Jan-Lou zit uit Choppa. Ja, goedemiddag. Lekker dat jullie ook samen te skeer. En ik sta natuurlijk aan het roos voor Faripad. Ja, kom ons gaan gewoon daar vinnig naar die winkels toe. En dan gaan loer ons wat aangaan in ons verkeer.
1: Ach nee man, die kraan brup brup. Die plafond zag, zag. En die meer. Joh, hy nie fijn. Bring het. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sick ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash. No stress. The bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: En die tijd is 1456. Baie dankie ook vir Namibian Clearing Agency wat hierdie program vanmiddag borg. En jy kan op hulle webtuiste gaan loer wie en wat hulle is by www.namibianclearingagency.com. Ja, dus gaan jou help met die vervoer van goedere, ietsie pakkies en so aan oor die grens heen. Ja, gaan loer gerust daar bellen. Ons is nog so 'n stukkie muziek en ons gaan nog so 3 minute en dan is die tijd vir ons nies, maar kom ons gaan loer vinnig net na die verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
0: Ja, kom ons begin sommer daar aan die weste kant van Kaap, van ons Kaapse skiereiland, die R27. Die pad daar na Bloubergstrand toe, richting Bloubergstrand se kant en Melkbos, raak nou al besiger, ja, redelijk baie verkeer wat daar optel. En dan die N1 richting Parel se kant toe, hier van Century City se kant af, begin ook al redelijk stadig bewegend optel tot so amper by Durban weg. Daar na Bellville toe en dan raak hulle weer bietjie beter en dan hier rondom die R300 daar raak hy ook nou weer baie baie swaar verkeer en ja, kan nie sien of daar enig iets gebeur het nie, maar ja, dit is seker nou maar net normale Vrydag verkeer. Voort ek er weg ook hier die stad uit die R102 ja, raak ook al besiger meer en meer voertuie op daar die paaie. Die mense wat natuurlijk huiswaarts wil keer en dan die M7 vanaf die N1 af recht deur tot de andere kant Epping en dus die hele area tot amper daar by die N2 wat ook al redelike verkeer op het. En ek sien dan die N2 ook, ja, so 10 meter gelede was daar nog baie stil, maar ek sien nou begin die motors daar opklim en het raak nou baie baie besiger ook daar so op die N2, so wees ook maar net geduldig. Die M5, dieselfde daar, die stad uit by hospitaal draaise kant af, is die verkeer bezig om zwaarder en zwaarder en stadiger te beweeg. So ja, wees asseblief net geduldig. Die M3 ook, hier van die Universiteit van Kaapstad af, tot daar amper by Wynberg, ook redelijk bedrywig. Ja, die paaie raak nou bezig, mense wil by die huis kom. En ja, so wees net geduldig asseblief en kom ons gee mekaar 'n kansie. Ja, dat ons mekaar kan help. Want ja, dis Vrydag, almal wil by die huis kom. Almal wil gaan naweek hou, almal wil 'n braaitjie aan die gang kry, ja, hoekom nie, ja, inderdaad. Kom ons gaan hoor wat sê die adverteerders en dan is dit tyd vir ons nuus.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.
6: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
7: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En in jou hoofnuus hierdie uur, die spesiale gedenk of hun spesiale gedenkkonsert word maandag aand by die Kunste Kaap Operahuis in Kaapstad gehou. En die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê die beskuldigdes in die Media Care 24 politie tendersaak kan terugstaan op bykomende aanklagte. Goeiemôre, dit is Ian Miller en ek staan in vir Royes vir Faripat en dis natuurlik nou die nuustyd om 3:00. 'n Spesiale gedenkkonsert word maandag aand by die Kunste Kaap Operahuis in Kaapstad gehou vir die legendariese jazzpianist Abraham Ibrahim. Hy is 10 dae gelede op die ouderdom van 91 jaar oud in sy huis in Duitsland oorlede na kort siekbed. Musikante en kunstenaars sal een van sy mees ikoniese komposities opvoer, insluitend die gewilde teen-apartheid lied Mannenberg. Kaartjies vir die konsert is reeds uitverkoop, maar mense kan Kunste Kaap kontak vir besonderhede om die konsert virtueel by te woon. Die bestuurshoof, Marlene Leroux, sê Ibrahim sal onthou word vir sy musiek wat oor grense en baie generasies gestryk het. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê die beskuldigdes in die Media Care 24 politie tender van R228 miljoen kan terugstaan op bykomende aanklagte. Nou dit volg nadat die omstrede sakeman Woesie Moesie Katmetlala, aan wie die maatskappy behoort, gister op bedrog en korrupsie aanklagte skuld erken en in pleit ooreenkoms met die staat aangegaan het. Die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola en nog 13 ander senior beamtes het vanoggend in die Landdorshof in Pretoria verskyn. Die saak is tot 28 Augustus uitgestel. 'N woordvoerder van die ondersoekdirektoraat, Henry Motochame, sê buiten bykomende aanklagte kan nog mense in hegtenis geneem word. Die saak teen die bedrog beskuldigde Piet Viljoen is uitgestel tot 8 Julie, wanneer sy nuwe regsverteenwoordiger beskikbaar sal wees. Viljoen het besluit om sy huidige regsverteenwoordiger te vervang. Hy staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend 400 aanklagte van bedrog, korrupsie en vervalsing. Suid-Korea se voormalige presidentsvrou Kim Kun-hee is tronkstraf van 7 jaar opgelê nadat die hof bevind het dat sy luxe items soos juweliersware en hun Dior handsak aanvaar vir hun politieke gunste. Die vrou van oud-president Yoon Suk-yeol, wat verlede jaar uit die ambt verwyder is na sy mislukte poging om krygswet in te stel, het die omkoopgeskenke voor en tydens sy presidentskap ontvang. Die hoofregter van Seoul, se sentrale distrikshof, sê Kim se optrede het die openbare vertroue ernstig geskaad. En dan die saak teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola, wat ons vroeër van gepraat het, is nog nog 13 senior ambtenare is ook tot 28 Augustus uitgestel. Masemola en sy medebeskuldigdes het in die Landdorse Pretoria verskyn in verband met die polisie tender van R228 miljoen. Die Nasionale Taxi Alliansie sê sy dienste sal komende dinsdag voortgaan ondanks die verwagte massabetoging teen ongedokumenteerde buitelanders. En taxi van ander taxivereniging Santaku het verlede week ook ooreengekom om nie sy dienste op te skort nie. Die NTA sê hy respekteer die reg van burgers om vreedsaam te betoog, maar vra dat betogers ook hul reg sal respekteer om met hul bedrywighede voort te gaan. Een 38-jarige man is naby Bishop Lywes in die Kaapse vlakte doodgeskiet. Lede van die publiek het vanoggend op die slagoffer afgekom. Hy is in sy minibus geskiet wat in 35ste laan gestaan het. Niemand is nog in verband met die moord in hegtenis geneem nie. Die Amerikaanse weermag gaan 2 skepe en 'n vragvliegtuig na Venezuela stuur om bystand te leen na 2 aardbewings grootskaalse skade aangerig is. Verskeie reddingsspanne van die VSA, Mexico, die Democratische Republiek, Spanje, Qatar het intussen in Venezuela aangekom om hulp te verleen. Die Verenigde Nasie koördineer die hulpverlening. Die amptelike dodetal staan tans op 235. En dan laaste, die Internationale Atoomenergieagentskap sê die tussentydse ooreenkomst tussen die VSA en Iran baan die weg dat die kernwaghond toegang tot Iran kan kry. Die directeur-generaal van die agentskap, Rafael Grossi, het in Tokio in Japan gesê, om die ooreenkomst na te kom, sal die agentskap toegang moet hê om Iranse kernbedrywighede te inspekteer en dan Iran sinspeel echter daarop dat toegang geweier sal word totdat die omvattende ooreenkomst met die VSA bereik en sanksies opgehef is. En dan het weer ons hoofnuus, die spesiale gedenkkonsert wat maandag aand by die Kunstekaap se Operahuis in Kaapstad gehou gaan word en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê van die beskuldigdes in die Medicare 24 polisietender van 28 miljoen rand kan bykomende aanklagte in die gesig staar. En dus dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus.
7: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: En as jy nou net ingeskakel het, dit is so 7 minute na 3 en jy is ingeskakel by Faripad. En dis een wat saam jou keir, ek staan in Verrooyes wat op pad is na die Weskus toe, om daar so ietsie te gaan doen daar so. Lekker, lekker, lekker, asblief Verrooyes, Debbie, ja, rij mooi, asblief voorzichtig, geniet het. Lekker keir daar so, en lekker optree, en ja, ons hou vir jou stemtijd vast dat allemaal vir jou gaan opstaan en handeklap. Ja, baie dankie vir jou deelname ook daar. En ons gaan aan met The Cranberries, Go Your Own Way.
8: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: En dat is nummer 3, Katrina, Katrina and the Waves. Met Hulleweergave van. Nou ja, toe. Ik had al voor jou 3 gespeeld. Dusselblom was 1. En George Strait was de eerste 1. Dusselblom was de tweede 1. En Katrina and the Waves was nummer 3. Wat is de titel van daar die nummers?
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.
0: Ja, toe ek sien hier so het Claudine het al klaar daar so 1 antwoord my gestuur. Ek gaan nie nou sê of het ja of nee of reg of verkeerd is nie, maar kom ons, ek speel gou die 3 vir jou weer. Dat is George Strait, dan Dusselblom en dan Katrina en die Waves. En dan kyk jy of jy dalk nou die titels van hierdie goed krijg.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Nice FM, Nice.
1: Dit is aardelijke goeiemiddag aan jou, dit was so pas 4 uur, dit is tyd vir jou Nice op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Rammus Aijn, goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag hier op jou gunsteling radiostasie. Die Nasionale Vervolgingsgesag se batebeslegleggingseenheid het 'n bewaringsbevel bekom om 'n Luxe eiendom ter waarde van 6 miljoen rand te bevries wat aan regter Poncha Palani behoort. Die eiendom in Hartbeespoort is na bewering verkry deur die opbrengs van onwettige aktiwiteite, insluitende korrupsie en geldwasery. Regter Palani, wat tans uit is op borgtog, het na bewering omkoopgeld van 2 miljoen rand aanvaar in ruil vir die lewering van 'n gunstige uitspraak in 'n saak wat handel oor 'n opvolggeskil in die IPHC kerk. Die saak van 13 ambtenare van die Molemole munisipaliteit in Mogwadi in Limpopo wat in hegtenis geneem is op aanklagte van bedrog en korrupsie is in die Senwa Barwana Landrosof uitgestel tot 5 Oktober vir verdere ondersoek. Die saak hou verband met die toekenning van 'n multimiljoen randse IT-tender. Die eerste 10 beskuldigdes wat in april aangekeer is, sluit die munisipale bestuurder Emmanuel Makatu in. Nog 3 verdagtes, insluitende die adjunkt finansiële hoof Sifiso Nakalanga, is maandag in hegtenis geneem en op borgtog vrygelaat. President Cyril Ramaphosa se streeks industrialisasie sal afhang van sterker oorgrens samenwerking en groter belegging in gedeelde infrastruktuur. Uit die Suider-Afrikaanse Deense en eerder Douane Unie, ek herhaal net weer hierdie hele paragraaf, president Cyril Ramaphosa sê streeks industrialisasie sal afhang van sterker oorgrens samenwerking en groter belegging in gedeelde infrastruktuur. Uit die Suider-Afrikaanse Douane Unie beraad in Kaapstad toegespreek. Die Wes-Kaapse minister van maatskaplike ontwikkeling, Jaco Lont, het 'n beroep op inwoners gedoen om geregistreerde dienste vir die behandeling van die misbruik van verslawende middels in die provinsie te gebruik. Lont het die oproep gedoen in die lig van die dag teen die misbruik van verslawende middels wat vandag herdenk word. Lont sê hulle klagtes van menseregte skendings by ongeregistreerde fasiliteite ontvang en het dit ondersoek. Is hier die Wes-Kaap het 91 geregistreerde behandelingsdienste op sy databasis, terwyl 51 ongeregistreerde sentrums onwettig bedryf word. Lont sê 'n geregistreerde diens voldoen aan al die standaarde en beskik oor die nodige gekwalifiseerde professionele persone vir wettige behandeling. Hy sê die provinsie het sy program vir die behandeling van middelmisbruik vir die 2026-27 finansiële jaar met 6 miljoen rand verhoog tot net meer as 128 miljoen rand. Frankrykse staatsbeheerde energiereus EDF sê gaan miljoenen dollars se lugverkoelingsstelsels aan skole, kleuterskole en dagsorgsentrums verskaf, terwyl die land in 'n wurggreep is van 'n hittegolf. Sowat 100 miljoen dollars se toelaas sal vir toerusting en projekte voorsien word. In Brittanje is daar toenemende druk op die regering om meer te doen om mense te help om die hitte die hoof te bied. Buitengewone hoë temperature eis sy tol, nie net op skole en vervoer nie, maar ook op mense se gesondheid. Londense ambulansdienst het vroeger hierdie week sy besigste dag ooit vir levensbedreigende noodgevalle gehad en het op meer as 600 ernstige oproepe gereageer. Die regering is sy eie klimaatsadviseurs het herhaaldelik gewaarsku dat voorbereidings vir warmer toestande ver tekortskiet omdat hittegolwe weens mensgemaakte klimaatsverandering ernstiger en meer gereeld sal voorkom.

0: Die randse verhandeling teenoor die dollar stand op R16.47. Die rand stand teenoor die Britse pond op R21.75. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.79. En die prys van goud op hierdie stadium is $4,040, 91 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $72 en 43 sent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Die volgende nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie kan gehoor word om 5 in middag. Die nuusbulletin is moontlik gemaak natuurlik deur Van Dyk Pharmaceuticals.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'n Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartelijke goeiemiddag aan jou, baie welkom. As jy hierdie ken, wees jy hoor op enige dag van die week, tussen 4 en 7, dan is dit die program Huiswaarts saam met Hein. Goeiemiddag, baie welkom. Ons is regstreeks tot en met net so voor 7 vanavond. Ook welkom aan die luisteraars van jou stasie vanmiddag, al die pad uit Brackenfell, Kaapstad, en dan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat saamkeur daar uit Riebeek Wes. Meer muziek is gesels vandag, baie meer muziek is gesels, want ons berei voor vir die naweek. Onthou net ons baie speciale bijdra van nieuwe vrystellings vandag, tussen 5 en 6 namiddag, nieuwe vrystellings vrijdag, hier op jou gunsteling radio. En ons bring het vir jou tussen 5 en 6 namiddag, hierdie muziek wat nie noodwendig reeds al deel is van die speelhuis hier by Hartie 7 nie, maar jy mag dit aanbeveel vir die speelhuis. Maar dis dan tussen 5 en 6 namiddag. Ons het om 5 kant weer nuus vir jou. Ek is nie seker of daar kunstenaar is wat verjaar nie. Ek sal dit nou navors een bykie deurgee aan jou. Maar baie meer muziek is gesels. Jy mag muziek ook aanvra vandag as jy wil. Kom ek speel wat jy graag wil hoor. Jy is baie welkom. En dan is gesê, dis daar weer nuus om 5. Streeks weer net na 5. En dan jou laaste nuusbulletin van die dag is om 6 uur vanavond. Wel, as jy wil woorddraai speel vandag, is jy welkom om my te vraag om het so te doen. Maar kom ons hoor wat jy graag wil hek, dan doen ek het enige tyd. Maar daar is nie normaalweg woorddraai op 'n vrydag nie. Net op 'n dinsdag en 'n donderdag. En dat ons thema en liriek op 'n maandag. Maar kom ons gaan voort met die program. Kom ons kyk om mee te begin na die verkeer wat aangaan op die paaie. Die verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. MUZIEK

0: Nou, vanmiddag begin ons in die Ooskaap. Ons het ook luisteraars daar, so ons gaan 'n bietjie voorsiening maak vir die Ooskaap en vir die wat daar woonagtig is. Dis die N2 daar in die Ooskaap, westelik. Die N2 Wes, ek dink dit is daar by Uitenhage, want dis die N2 Wes wat baie, baie druk verkeer dra tans, daar vanaf die afrit in die richting van Uitenhage weg. So, ry versigtig daar, is baie moeilike stukkie pad, daar is ook 'n ongeluk gewees in KwaZulu-Natal, ek moet hierdie net noem, die N2 Suid, afrit by Prospect en Wisselaar. Dis die afrit by Prospect en Wisselaar. Groot ongeluk daar op die N2 Suid, net na die afrit by Prospect. Die regterbaan is gesluit. Die N2 is ook steeds baie, baie draak, baie, baie druk verkeer, so daar moet jy baie, baie versigtig ry. En dan, vinnig, kom ons kyk gewoon na die Weskaap. Kaapstad, die N1 ingaande in die westelike richting, die afrit vanaf Black River Parkway, dis die M5 Noord, stilstaande voertuig op die N1 ingaande, daar by die afrit vanaf Black River Parkway, die linkerskouer van die pad is tans gesluit. Neem het gauw kennis, iets ongeluk wat ek gauw moet aanmeld op die N2. Net seker maak ek het reg, die N2 in KwaZulu-Natal, die N2 Suid, afrit by Prospecten. Ons het reeds gesê, daar is ook ongeluk daar, behalwe vir daar die druk verkeer daar, ry versigtig in daar die area. Van nou is het al wat die verkeer aan betref, ons gaan later weer inkyk in die verkeerssituasie, dan bring ons jou op hoogte van sake. Ons gaan gauw vinnig 'n handelsbreek neem en dan kom ons terug met musiek hier op Huiswaarts aan Madain.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kroeman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Jy sal skakel op die nuwe vrystellings vrydag hier op jou gunsteling radiostasie 41 minute na 5. Kom ons doen vir jou nog twee nuwelinge. Dit sal sekerlik die laaste twee wees in die program. En dan gaan ons 'n handelsbreek neem. Onthou 6 uur is dit nuus tyd. Hierdie van Lachey, mooier deel van my is volgende, Splinter Niet en Kraak Vas. Hierdie liedjies mag ook benoem word vir die Hartie 7 speelhuis. Hier my WhatsApp en Erlie op 061-511-2602 en al wie dan doen is, sê net vir my, jy beveel het aan vir die speelhuis. Dan die laaste liedjie in vandag is nieuwe vrystellings vrijdag, is nieuwe een van Dozy. En die liedjie van Dozy, die son staan nie stil nie, volg dan net na hierdie een van Lachey.

0: En nou? Hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: SFM nuus.
1: Ons hartlike goeienaand, dis ingeskakel op Hartie SFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dit was so pas 6:00 en is tyd vir jou nuus. Welkom ons aan van week, goeienaand, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanaand.

Vanaand in jou nuus, die DA het kommerheid gespreek oor berigte dat die nasionale vervolgingsgesag groot pakkette vir die vroeë aftrede van 47 senior aanklaers op dan 47 senior aanklaers goedgekeur het, wat meegebring het dat bykans sy hele korps ervare aanklaers einde van april afgetree het. Die DA woordvoerder oor justisie Glynis Bruitenbach het die goedkeuring van die aftredes bevraagteken nadat die NVG vroeër herhaaldelik sy versuim vir die vervolging van staatskapingsverdagtes toegeskryf het aan vaardigingstekorte en kapasiteitsbeperkings. Bruitenbach sê in 'n verklaring die aftreepakkette is vermoedelik goedgekeur sonder die verdere of die vereiste toestemming van die minister van justisie. Sy het namens die DA, die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andrew Motibi, gevra om die rasionaal koste en goedkeuringsproses vir die aftredes te verduidelik. Bruitenbach sê nog steeds aftredes sal die stryd teen korrupsie ernstig nie alter. Die EFF-leier Julius Malema het 'n motie van wantrou ingedien teen die speaker van die nasionale vergadering Toko de Diza. Het volg na die speaker se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek in die Wes-Kaap Hooggeregshof teen te staan nie, wat ten doel het om die afsettingskomitee te keer om met sy werksaamhede te begin. Die afsettingskomitee het wel besluit om die president se aansoek teen te staan en die speaker is gekritiseer omdat sy nie die onafhanklikheid van die parlement beskerm nie. Die EFF se woordvoerder Thembi Mzani sê die speaker het versuim om die grondwetlike verantwoordelikheid van haar amp met die onafhanklikheid, onpartydigheid en integriteit van 'n voorsittende beampte van die parlement na te kom. President Cyril Ramaphosa sê intussen streeks is de industrialisasie sal afhang van sterker oorgrens samenwerking en groter belegging in gedeelde infrastruktuur. Uit die Suider-Afrikaanse douane Unie beraad in Kaapstad toegespreek. Een gedenkdienst word sondag gehou vir die DA-activist Sinovuyo Dokwe, wat verlede saterdag op die eerste dag van registrasienaweek in Denoon, naby Monderton in Kaapstad, doodgeskiet is. Dokwe het volgens berigte vroeër vanjaar dok dreigemente van afpersers ontvang. Sy was die DA-se kandidaat in die tussenverkiesing in wijk 104. Die Polokwane Landrosof het borgtog van R10.000 elk aan drie van die agt beskuldigdes toegestaan wat vroeër vanjaar vir die versekeringsmoordsaak in Limpopo in hegtenis geneem is. Hulle is Darmanus of Damaris Selepe, Benedictor Mataba en Iris Reuters. Vier familielede, David Kutermela en Thomas William en Robert Shukani, is echter borgtog geweier, terwyl Johannes Shukani sy aansoek laat vaar het. Die verskynding van die agt volg nadat die vermeende baasbrein in die saak die gewese polisie sergeant Rachel Kutumela, haar suster Anna Shukani en haar dogter Flora vlede jaar vasgetrek en borgtog geweier is. Hulle staan tereg op aanklagte van moord, bedrog en geldwasery in verband met die moord op 9 mense vir die uitbetaling van versekeringspolisse van nagenoeg 10 miljoen rand. Die verhoor begin op die 5de Oktober. Buitenlandse reddingspanne is na Venezuela ontplooi om en hulp ontstroom van oral in nadat twee kragtige aardbewings in die hoofstad Caracas en omliggende gebiede 2 dae gelede getref is. Die amptelike dodetal het intussen tot 589 gestyg met bykans 3000 mense wat beseer is. 100 mense is steeds vasgekeer en meer as 50.000 word vermis. Die aardbewings wat 7,7 en 7,5 gemeet het, het woensdag kort na mekaar plaasgevind. Kommer bestaan dat die dodetal tot meer as 10.000 kan styg. Reddingspanne van onder meer Mexico, Spanje, Kolumbië, Duitsland en Switserland het reeds in die gebied saamgekom. Die VSA het intussen $150 miljoen se hulp bewillig en het sanksies verlig om rugby of dan eerder rampbystand te ondersteun. Kijk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou laaste finansiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.43, die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.72 en teenoor die euro staan dit tans op R18.77. Die prys van goud is $4,086.84 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $71.84. Sint per vat. Nou ja, dis dan die prys van Brent 3 olie R71.84. Dit bring ons in die einde van jou nuus om 6:00 op Hardies FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Jy hoor weer nuus op Hardies FM maandagoggend om 7:00.

Cactus FM, nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Servus, wasch.
1: Spiel Joost Asi.
2: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
1: In jou taal.
2: Joost Asi. Joost Asi.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou aan.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.